Bẹ́ẹ̀ yin tẹ ni wiwa egbo. Ah. E ku oro aje o. Aje wa oni jona o. Ah. Ogun jona mbode. Ewe jona. Iso alagbo. O lagbara die. O lagbara die. Mo mura ti ma lo bayi. Mo mura ti ma. Gbogbo eyin te n pe mi. Mo ti ri atejise eyin. O si ba se se. Bo la se ase bayi. Bo la eyan meta o se duo meji meji. Aba ogun to yinbo. Ya lawale. Latoja aba. Ya disa. Gbogbo yin pata message ti kori vo mi. Lo ma je ke engineer Akunle Ismail o dan kan le bayi. Bo wa ni. Sugbon igba tomo logo wa loyun ota o se danu ile ya ah o nbo

0: lagi lui baba ni oke gajo ke ni le olu ya denbi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: ajana ko gbare na jamu eke o lo o wele gele ba mi se
1: e o me na ne mama comfort omoge
0: e o me na ne
1: olori omo ba comfort omoge.